әніші қылы отқалықыны білдірді. Шындақлы, Сырайлияның ұжымларыны күчәйтішінің алқылық бір басқық көкәген райылық ва қалқыралық тұршылықлаға тұсалғы болдығалығын әскертті. Еуропадеке төт дөлет Сырайлияның қанымсыз отырақ райыны құрылышына епілді. Әңгілия, Италия, Франция ва Германия Сырайлияның Иордан дарьясының ғарбек рығыдыке еңі отырақлышы Сырайыны филанына тоқтышқа чағырды. Әңгілия, Италия, Франция ва Германия Сырайлияның ішқалет асырдыке Иордан дарьясының ғарбек рығыдыке жайлашқан қанымсыз әбір отырақ райыны филаны үшін құрылыш ғырдар чағырыш қырарына епілді. Bu төт дәүләт мәзкүр карарының ішкі дәүләтлік әл қылыш чарасының ішкі ішіш пұрыстыға тәдіт әліп келдіғалықыны білдірді. Мәзкүр дәүләт хөкіметлері бұл кеңеймешілікні қобыл қылғылы болмайдығалықыны әбір құрылыш филанының Иордан дарьясының ғарби қырғықын ішке білөтеш вә Фәлестин зимінінің бүтілікіге зиян еткізіш арқылық ішкі дәүләтлік әл қылыш ехтималлығыны жоққа шығарғандығын тәкідледі. Баянатты яны халқара жамиятның ұзындың бұян олтырақлышы Сырайыны кенайтышке қаршы тұрып келуатқалықы вәа бұ жәттіке әндішілеріні Сырайлияге ұчық ашқара әмді алайды көп қатым әскеткелдеке қайт қыланды. Зеленіске Росияның құнжымлардан кен ватанпәрвер намлы қава мұрапия системісі білін тәмілләшін тәләп қалды. Украина президенті Володимир Зеленский Россияның Киевге қылған ұжымлардан кен итпақлаштырдың хава мұрапия системісі тәләп қалды. Россияның Киев ва оның атрапыдеке райыллағы қылған хава ұжымларда 16 кіші хаятыны арылды, 40-тың артық кіші ярланды. Украина президенті Володимир Зеленский итпақташларының хава мұрапия башқылдыған бомба запасларыны тұлықламастықының кішілерінің хаятыны айрылышыға сәп болғалықыны білдірді. Президент Володимир Зеленский пейшен мүкіні үзбәген хұжымларыны ұда 4-20 елдің бұян дауымлышытқан ұрыш тарихадеке әң номыссызы есаплық вәкен күнамны хұжымларының бірі деп сұпатылды. Украина хава армиясының білдірісі Росия түнігін кечеліп барған чоң типтікі хұжымыда олған симьол білін башқылдыған бомба, баллистик бомба ва авазынты сүрәтлік башқылдыған бомбыла білін бірлікті 168 ұшқысыз афыратыны ішлеткен. Иран Америка Қошмет Штаттарының яңа эмбарголарын иқтисади террорлық деп айыпталды. Техран дайырлары Америка Қошмет Штаттарының Иран қаратқан иқтисади ва сауда эмбарголарын иқтисади террорлық деп атады ва оны айыпталды. Иран ташқы ішкі істер министрлігі илан қылған баянатыда бу эмбарголарын Америка саясатчыларының Иран халқыға қарата ода 73 жылдан буян давамлаштырып келеатқан düşмәнлік ва адаватының давамы деп тасвирлады. Министрлікнің баянатыда яна мұндақ дейілді. Иран фұқраларының әң әқілді кішілік құқықларына нишан қылған Американың Иран қыратқан иқтисади эмбарголары, иқтисади террорлық ва инсаниетке қаршы садыр қылынған жинаяттар. Түркия яңа ауыла техника мұтхасыларына итістіріш лайясына шығы көрістірді. Түркия Жумхуриеті Жумхурайсы Режеп Тайып Эрдоған Түркияның пән техника саласыдаке иқтисадқа қушуыны күшейтіш үшін яңа бір лайя башлығалықыны жақалады. Жумхурайс Эрдоған Оми ортақтыш торбиті XAY-сыра илан қылған баянатыда мұнақтыды. Сөне ақыл торби қатарлыке өзек техникісі ва тарихи қылған компьютер системаларға оқшыған стратегиялық саалады. Бір тұташ имтихан арқылық дәстәпке басқышта 550 докторлықта қуатқан оқуғышын талаймыз ва оланы 20 тәтқиқат университетті тәрбиялаймыз.

0: Бүгін сенбі, Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 16 метр 17690 килогерстік жиіліктен, Түрксат 3 әсерігінен және айрықша интернет арқылы www.trt.net.tr адресінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға біле жүріңіз, арманымдағы саяхат атты бағдарламаларды ұсынамыз.
1: Түркия үн радиосы бүгін де, кешегі де сіздердің жаныңызда.

Ардақты тыңдарман, түркі әлемінің мәдени мұрасы бағдарламасының бүгінгі бөлімінде Сирия түркмендерінің жоқтаулары мен діни жырлары туралы баяндаймыз. Адам баласы алыстап кетсе де көңіл төрінен өшпейтін жерлер бар. Бір үйдің қабырғасы, ауылға апарар жол, қиырда қалған таудың көлеңкесі немесе тарих қойнауынан жеткен бір әуен уақыт сүзгісінен өтіп жүректе сақталып қалады. Сирия түркмендерінің тағдыры да Алеппоның көне көшелерінен, Байырбұлжақтың асқар тауларына, Эфрат жағасынан Шалғай өлкелерге дейін созылған ұзақ сапардың өшпес ізін жеткізеді. Бұл сапарда көш тек бір жерден екінші жерге қоныс аудару емес, ана тілді, әнді, дәстүрді және естеліктерді өзіңмен бірге алып жүру. Сирия түркмендерінің тарихи тамыры Түркістаннан Анадолы мен таяу шығысқа дейін созылған ұлы көш үдерісімен сабақтасып жатыр. Селчуктар мен Османлы империясы кезінен бастап, олар Алеппо, Байырбұлжақ пен Латакия өңірі, Хама мен Хомс, Ракка мен Тель-Абьяд, Дамаск секілді әртүрлі аймақтарға қоныстанып, тамыр жайды. Керуендер, әскерлер мен көш жолдары тоғысқан осы кең мәдени аймақта түркмен қауымдары мекендеген ортасына қарай өзіндік сөйлеу мәнерін, салт-дәстүрі мен музыкасын қалыптастырды. Оларды ортақ тарих пен ұжымдық жады бір-бірімен байланды.

0: таныстырып отырды. Осы мәдени әр алуандықтың маңызды орталықтарының бірі Байырбуджак. Тау, орман және теңізбен біте қайнасқан тіршілік түркмендердің тілі мен дәстүрінің өзіндік ерекшелігін айқындады. Алеппоның қала мәдениетінен Евфраттың кең даласына, Байырбуджактың тауларынан Дамасктың тарихи келбетіне дейін созылған бұл сан қырлылық ортақ жадының әр түрлі өлкелерде жаңғырған үні. Сирия түркмендерінде отбасы, туыстық және көршілік қарым-қатынастар өткен мен болашақты жалғаған ең берік көпірлердің бірі. Қариялардың әңгімелері, балаларға үйретілген сөздер, мерекелерде жалғасын тапқан дәстүрлер, дастархан басындағы естеліктер мен тойларда шырқалған әндер мәдени мұраның ұрпақтан ұрпаққа жетуіне жол ашты. Көш пен мәжбүрлі қоныс аудару салдарынан әр түрлі өлкелерге тараған түркмендер өздерімен бірге тек дүние мүлкін ғана емес, ана тілін, ұлттық тағамдарын, музыкасын, дәстүрін және естеліктерін де ала кетті. Сондықтан шалғайда қалған туған жер балалық шақтың, отбасылық әңгімелердің, мерекелердің естелігіне айналды. Осы рухани мұраны сақтайтын басты арналардың бірі музыка. Онда махаббат пен сағыныш, жат жердегі мұң, айырылысу, өлім мен соғыс қатар өріледі. Анадолы, Сирия және Месопотамия арасындағы тарихи мәдени ықпалдастық түрлі әуендерді, ырғақтар мен орындау мәнерлерін тоғыстырды. Әсіресе тойдумандар, дабыл үні, халық әндері мен ұлттық билер арқылы көнеден жеткен әуендер қайта жаңғырған маңызды орта. Сирия түркмендерінің мәдени жадында жоқтау, соғыс, көші-қон және қазаның қасіретін жеткізетін қуатты үн. Халық поэзиясы бұл жатты сөз арқылы жаңғыртса, жоқтаумен қатар естілген үміт лебі түркмен халқының қанша қасірет көрсе де, өз тілі, әні мен салт дәстүрі арқылы өміршеңдігін сақтап келе жатқанын аңғартады. Көш адамдарды туған жерінен алыстатса да, мәдениетін қайта жаңғыртты. Ұлттық тағамдар, әндер, мерекелер, тойлар мен ана тілі әр түрлі аймақтарда өз жалғасын тапты. Сондықтан Сирия түркмендерінің мұрасын сақтау, жоқтауларды, халық жырларын ертегілерді, жергілікті сөйлеу ерекшеліктерін келер ұрпаққа жеткізіп, өткеннің үнін болашаққа аманат ету. Сирия түркмендерінің тарихы көші-қонның тек туған жерден айырылу ғана емес, мәдениеттің де жаңа мекенге бірге қоныс аударуы екенін көрсетеді. Жастар үлкендерден көне бір әнді үйренгенде, отбасы атадан қалған мерекелік дәстүрді жалғастырғанда, ұлттық тағам бөтен елде қайта әзірленгенде, немесе туған жердің аты аталғанда мәдениет те өміршеңдігін жалғастырады. Алеппо көшелерінен Байырбуджак тауларына, Евфрат жағалауынан әлемнің әр түкпіріндегі түркмендерге дейін созылған осы ортақ жады тілде, әнде, жоқтауда, дұғада, ұлттық тағамдар мен отбасылық әңгімелерде сақталып, ұрпақтан ұрпаққа жетті. Адам туған жерінен алыстауы мүмкін, бірақ туған жердің үні оның жүрегінен өшпейді. Көш адамды туған жерінен алыстатуы мүмкін, бірақ оның түп тамырын толық жоя алмайды. Жоқтау елден жырақта қалған халықты еске салады. Ән өткен мен бүгіннің арасын жалғайды. Ал рухани жыр айырылысуға қарамастан өмірдің тоқтамай жалғаса беретінін сездіреді. Мәдениет халық жадында сақталып, ұрпақтан ұрпаққа жеткен кезде ешбір шекара, соғыс, уақыт халықтың үнін тұншықтыра алмайды. Сирия түркмендерінің тарих адамның туған жермен байланысы топырақта ғана емес, оның жадында да терең сақталатынын көрсетеді. Жоқтауда өткеннің қасіреті, әнде туған жердің естелігі, ал жүрек лүпілінде болашаққа бастар үміт бар. Өйткені адам туған жерінен алыстағанымен, туған жердің үні одан алыстамайды. Мәдени мұра секілді бұл үн де шекара мен уақыттан асып жаңғыра береді. Ардақты тыңдарман, мәдени мирасымыздың келесі аялдамасында жүздескенше аман сау болыңыз.
1: Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

өлеңдерден оқыдыңыз, жұпарын әтірден сездіңіз, нәзіктігін бақтардан көрдіңіз. Ал дәмін татып көрдіңіз бе? Раушан сіз ойлағаннан әлде қайда терең әлем, мыңдаған жылдық дәм, шипа және дәстүр. Бір гүлді елестетіп көріңіз. Өлең жырға арқау болған, суретшінің кенебінен орын алған, талай хош иістің туына шабыт берген гүлді. Жұпары тұтас бір қаланың атымен астасып, түсі махаббаттың нышанына айналған. Раушан туралы айтып отырмыз. Алайда бүгін сізге Раушанның құпия бір қырын таныстырмақпыз. Раушанның тағам ретінде қолданылуы. Актанез университетінің оқытушысы Шейма Нургенештің сараптамалық пікірлерімен толықтырылған Уур Бежереклидің Тәрәце Хабар үшін жазған мақаласы бүгінгі подкастымызда. Раушан Раушан гүлділер тұқымдасына жататын ежелгі гүл. Оның жүздеген табиғи түрі будандастыру арқылы алынған мыңдаған сұрыпы бар. Түркияда да Раушанның көп деген түрі өседі. Ағы раушан, читірік раушаны, итмұрын, едеверан, жергілікті қызғылт раушан, шилан раушаны. Және әрине әлемнің түкпір-түкпіріне танылған әйгілі ыспарты раушаны. Ыспарты дегенде ойға бірден раушан түседі. Жыл сайын мұнда фестивальдер өтіп, алқаптар ал қызыл түске боялады. Алайда бүгінде раушанның маңызы тек көгалдандыру және косметика саласымен шектелмейді. Соңғы жылдары гастрономия әлемі де бұл гүлдің жаңа қырларын аша бастады. Шейман Ургеніштің айтуынша, раушанның адамзатты ғасырлар бойы баурап келе жатқанның бірнеше себебі бар. Біріншісі, таңдайда ұзақ сақталатын хош иісті дәмі. Екіншісі, кез келген тағамның көркін аша түсетін әсемдігі. Үшіншісі, ешбір гүлге ұқсамайтын ерекше жұпары. Оған қоса құрамындағы фенолдық және биоактивті заттардың арқасында раушан әсіресе дұрыс тамақтануға мән беретіндер үшін таптырмас шешім. Ал раушан ас үйде қалай қолданылады сұрағына келетін болсақ, Гүнештің жауабы бұл гүлді қолдану мүмкіндіктерінің қаншалықты көп екенін көрсетеді. Кептірілген раушан күртелері қамыр өнімдері мен тәттілерге қосылады. Раушан суы сусындарда пайдаланылады. Балғын күртелері тағамды безендіреді. Сондай-ақ бұл гүл пайдалы табиғи бояғыш ретінде де қолданылады. Ал түрік асханасында раушан ғасырлар бойы тосап, лукум, шарбат, компот, гюляч, паста және ашуре секілді дәстүрлі тағамдарда кеңінен қолданылып келеді. Раушанның денсаулыққа пайдалы қасиеттері де назар аударуға тұрарлық. Антиоксиданттық белсенділігі жоғары әрі биоактивті заттарға бай болғандықтан раушан тағамдық құндылығы жоғары, жеуге жарамды гүл. Сонымен қатар оның хош иісі тыныштандыратын әсерге ие. Сол себепті раушан күйзеліс, бас ауруы, ұйқының бұзылуы секілді психологиялық жайсыздықтарды жеңілдету мақсатында да ежелден қолданылып келген. Адамдар ерте заманнан-ақ раушанның денсаулыққа пайдалы қасиеттерін байқап, оны түрлі ауруларға қарсы өсімдік тектес емдік құрал ретінде пайдаланды. Османлы дәуірінде де раушан пастасы, раушан шарбаты, раушан тосабы, гүләп шарбаты, раушан майы мен раушан балы секілді өнімдер емдік мақсатта дайындалып тұтынылған дейді маман. Ал қазіргі жағдай қандай? Шейман Ургеніштің айтуынша, қазіргі тұтынушылар өздерінің тамақтану әдеттеріне жаңаша қарап, таныс тағамдармен қатар тосын дәмдерді де байқап көруге құштар бола бастаған. Бұл үрдіс раушанның дәстүрлі ас үйден де жаңашыл гастрономиядан да өз орнын табуына жол ашты. Әлеуметтік желілер мен тағам рецептерін бөлісу кең тараған сайын раушан қосылған тағамдардың түрі де көбейді. Мейрамханаларда бұл өсімдікті қолдану жылдан жылға артып, органикалық және гурман өнімдері сатылатын нарықтарда да кеңінен ұсынылуға бастады. Раушан қосылған балмұздақ, піспенан, кептірілген раушан күтілеріне оралған лукум. Мұның бәрі дастарханға ерекше дәм мен әсемдік сыйлайды. Сарапшымыз тағы бір маңызды жайтқа назар аударуда. Раушан тек хош иісі үшін ғана емес, көркемдік қасиеті үшін де таңдалады. Кептірілген раушан күртелерімен көмкерілген лукум немесе сусындар мен десерттерді құрғақ раушан күртелерімен безендіру соның айқын мысалы. Соңында тағы бір маңызды жайтты айта кетейік. Түркияда жеуге жарамды гүл тек раушан ғана емес.
кәді гүлі, лаванда, шегір гүл, түймедақ, бақпақ, жалбыстыкен және анар гүлі де гастрономияда қолданылатын өсімдіктердің қатарында. Алайда әрбір гүл жеуге жарамды емес. Мұны есте сақтайық. Мамандар жеуге жарамдылығы анықталмаған немесе қауіпсіз екені белгісіз гүлдерді тағамға пайдаланбауға кеңес береді. Бәлкім, келесі жолы Раушанның жұпарын сезгенде оған жай ғана гүл деп қарамайтын шығарсыз. Өйткені Раушанның әрбір жапырағында мыңдаған жыл бойы жалғасқан дәмнің, шипаның және дәстүрдің ізі жатыр. Ал бүгінгі подкаст осымен аяқталды. Келесі аптада кездескенше, аман, сау болыңыз.

Ардақты тыңдаушы, Түркетелі радио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекен жайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енішехир, Анкара, Түркия. Телефонымыз 90-312-463-33-95. Электронды поштамыз kazak@trt.net.tr. Сіздің хат-хабарларыңызды күтеміз. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат